nonso obetitiw ti se hell ni ho na heavy ni ho a wo se wo de sum nyame ye ne se base wu ne ni ho a o moka ne se base wo ho nso a wan sum nyankopon ye a eda wo bedru ho no wo ye ho hwe a enye ye ene ye twaso hell. The fact and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures. Se kasafa hell ehwa e yade a ewo ho